جارید بہت بہت شکریہ, بہت ساری چیزیں آپ نے ہمارے لیے لکھ کر لیے بھیج دی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے یہ ویکتیگت باتیں نہ پڑھ کر آپ کا جو میسج ہے وہ میں پڑھوں. اس چینل کے پرتی آپ کا پروگرام پرستوتی کا, اچھا آج کوئی میسج نہیں بھیجا ہے آپ نے شاید, ہمیں لکھتے ہیں کہ ہمیں پچھلے سالوں میں ملا ایشور سمرپن بھاؤ, جیسے ہمیں پچھلے سالوں میں ملا ایشور سے پرارتھنا ہے کہ ایسی سراہنی پرستوتی سننے کا سوبھاگیہ آنے والے سالوں میں ملتا رہے, بس آپ لوگوں کا آشیرواد بنا رہے گا تو ضرور آپ سوستھ رہیں ایسی کامنا, اور شاندار پرستوتی سے لاکھوں شروتاؤں کے دلوں پر راج کرتی رہے. بہت بہت شکریہ, 24ویں ورشگانٹھ پر یہ ایک شبھ کامنا بھرا بدھائی بھرا میسج کرشن کانت جی کا, بہت بہت شکریہ, دھنیواد آپ کا دل سے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک میل اور پڑھ لیتی ہوں, اس کے بعد گانا سنوا دوں گی. اور یہ میل ہے, سادر پرنام بھیجا ہے پنکو سونی جی کا ٹکیت نگر بارابنکی سے, یہ میل کر رہے ہیں. سندیش یہ ہے کہ لوگ شادیوں میں لفافہ بھیج کرتے ہیں, ٹھیک اسی پرکار جب اگر آپ کسی کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل جائیں تو وہاں پر بھی لفافہ ہی بھیج کریں جس سے کسی کی مدد ہو سکے. بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے, اور اس میں بالکل سنکوچ نہیں کرنا چاہیے. ادھولی سے آپ آکاش جی بھی سن رہے ہیں, مرارپور سے رنکی پنکی گلفشا جی بھی سن رہی ہیں, سب کے نام آپ نے لکھے ہیں, کلدیپ جی بھی سن رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. اب ایک گانا بڑھیا والا انرجیٹک سانگ آپ سب کے ریڈیو سیٹ پر.

مچ میل لکھنے کے لیے. اور اس کے علاوہ اور کس کا ہے یہ, ٹی ڈی ملہوترا, رتک ملہوترا, پرتیک ملہوترا, انل شرما, جیویر سنگھ, ڈاکٹر امن دیو. اور یہ ڈیئر پروگرام اینکر لکھتے ہیں, گریٹنگ فرام آر سائڈ, پلیز انکلوڈ آر ریکویسٹ ای میل ان دا سانگ گیون. اوکے, کہاں دیا ہے آپ نے, اوکے گانا کہاں ہے, اوکے کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار یہ گانا یہ سننا چاہتے ہیں. تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ گانا آگے بچ پائے گا کہ نہیں. ویسے مجھے پورا اچھے سے یاد ہے, پچھلی بار میں نے گانا آپ کا یہ ضرور بجایا تھا. اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں کس کا میل آیا ہوا ہے. انل, انل جی کا ہے, انل کٹاریا جی کا میل ہے. نمسکار جی, لکھتے ہیں پانی پت ہریانہ سے, منجو کٹاریا, نریش ملہوترا اور گیان بھوشن شرما جی, فلم آمنے سامنے کا گانا سننا چاہتے ہیں یہ. اوکے نیکسٹ ہے آفتاب انصاری جی. آفتاب انصاری جی آئی تھنک آپ کا میل ہم پہلے بھی شامل کر چکے ہیں, سو اسکپ کرتے ہیں اس کو. ببلیش جی, ان کا میل ہم نے شامل نہیں کیا ہے, لکھتے ہیں ببلیش پنوار جی, پرسارک مہودے جی, سپریم نمسکار, اور گانا آپ بھی سننا چاہتے ہیں. اور پارس منی ریڈیو شروتا کلب, گاندھی چوک باڑمیر راجستھان سے ببلیش پوار, جینی پوار, منیش پوار, اور رام دیورا سے دنیش چوہان, ڈانگری سے بابو رام راجپال, اور خلیفوں کی باوڑی سے خدا بخش خلیفہ. تو یہ سارے ریڈیو کے دیوانے ہیں جنہوں نے پیارا پیارا سا میل ہمیں بھیجا. اس کے علاوہ راجیش ورما جی کا کیا میل ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اپنے, اچھا لکھتے ہیں اپنے پسند کا کوئی بھی گیت سنوا دے. گولڈن ریڈیو شریتا سنگھ, راج پیلس, مئوناتھ بھنجن اتر پردیش سے, راجیش کمار ورما, پریتی ورما, کارتک آرین, شیو مندر حقیقت پور پورا مئو سے, منا بھائی سورنکار, رنکی پنکی سورنکار, آرین کرشنا اور پیہو سورنکار. اور لکھتے ہیں آپ کا دھنیہ واد. مہیندر پرساد مودی جی کیا لکھتے ہیں, گانے کی فرمائش انہوں نے بھی کی ہے, رام گڑھ کینٹ سے مہیندر مودی ٹھاکر صاحب بہاری بابو, انہوں نے مل کر میل لکھا ہے. اوکے اور دیکھ لیتے ہیں کس کا میل چھوٹ رہا ہے. یاسین انجان جی لکھتے ہیں, پرخلوص آداب قبول کریں, آپ کے پروگرام لائیو سن رہے ہیں اور آپ کی پرستوتی لاجواب ہے, اور گیت کو انہوں نے لکھا ہے کہ سنوا دے. ساتھ ہی بہت سارے نام لکھ دیے ہیں, دادا بابو روڈ گریڈی جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان, سائمہ نواز, حسن نواز, بابو احمد, بفرا نواز, بیبی چاہت, سعدیہ. اوکے رادھے شیام شرما جی کیا لکھتے ہیں, گاؤں ہانڈی کھیڑا, ضلع سرسا ہریانہ سے رادھے شیام شرما, اندرا شرما اور سارتھک شرما, لکھتے ہیں دھنیہ واد, گانے کی فرمائش آپ نے بھی کی ہے. بابو انصاری نے کیا لکھا ہے, نمستے آر جے ونے سر کے, اچھا پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, میرا سندیش یہ ہے کہ انسان کو کسی کو دیکھ کر کاپی نہیں کرنا چاہیے جو بھی چیزیں, بلکہ اپنا, اچھا مطلب کوئی بھی چیز کاپی نہیں کرے, اپنا خود کا جذبہ ہونا چاہیے ہر چیز کو بنانے کا. بہت بہت شکریہ, پیارا سا میل اور ایک فوٹوگراف بھی انہوں نے ایڈ کر دی ہے, تھینک یو سو مچ. دیپیش ورما کیا لکھتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. چھتیس گڑھ سے یہ میل آیا ہے, پیپر روڈ سرگاؤں, دیپیش, پونم, جیوتی, شیوانش اور پتھر کے سنم کا گانا سننا چاہتے ہیں. راجیش ورما لکھتے ہیں کہ اپنی پسند کا کوئی بھی گیت سنوا دے, اور یہ میل پہلے بھی شامل ہو چکا ہے. موسا شیخ جی کیا لکھتے ہیں, پیار بھرا آداب, آپ خیریت سے ہو, دعا میں یاد رکھیں, گانے کی ریکویسٹ کی ہے انہوں نے بھی. اور اس کے علاوہ ابھی بھی بہت سارے میلز ہیں, خیر تو ایک کام کرتی ہوں, اگلا گانا میں پلے کرتی ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کس کا میل چھوٹ رہا ہے, تو وہ میلز پہلے شامل کر لیں گے. تو فی الحال یہ جو اگلا گانا ہے آپ میں سے کسی کی ریکویسٹ کا ہے, مطلب اتنے سارے میلز میں نے جو پڑھے ان میں سے کسی ایک نے یہ گانا ریکویسٹ کیا تھا, تو یہ گانا آ گیا آپ سبھی کے ریڈیو سیٹ پر. انجوائے کریے اس گانے کو اور سنتے رہیے 100.7 ایف ایم رینبو, دھڑکن لکھنؤ کی. اور جس طرح سے میری اسٹوڈیو کی کلاک اشارہ کر رہی ہے نا, وہ کہتی ہے کہ بس اگلا ایک ہی گانا آئی تھنک بچ پائے گا, کیونکہ یہ جو گانا ہے وہ لگ بھگ یہ دیکھیے 7.5 منٹ کا بلکہ ہے, تو مجھے ایک کی بھی گنجائش دکھ نہیں رہی ہے. لیٹس سی, کچھ میل ضرور کور کرنے کی کوشش کروں گی.

تو جتنی دفعہ بھی اس بات کو کہنا پڑے ہم اس بات کو کہیں گے کہ ہاں آپ جن کے قریب ہوتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ رات کے 8:09 کا وقت ہو چکا ہے، محفل آبشار کا یہ سفر آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوں میں، آپ کی میزبان، آپ کی رجا، آپ کے اپنے 100.7 FM رینبو پر۔ کہتے ہیں کہ جب دل کے جذبات لفظ کا روپ لیتے ہیں اور وہ لفظ سرو میں ڈھلتے ہیں تو جنم لیتی ہے غزل، اور جب غزلوں کا یہ کارواں بہتا ہے تو دل کا ہر کونا سکون سے بھر جاتا ہے۔ اور اسی سکون کو سمیٹے آج کے اس آپ کے پسندیدہ شو آبشار میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم استقبال۔

کہتے ہیں کہ غزل محض شاعری نہیں بلکہ اردو ادب کا وہ عکس ہے جو ہمیں خود سے ہمارے عشق سے ملاتا ہے, روبرو کراتا ہے. اور بات جب عشق کی ہو تو وہ تو ویسے بھی نہیں کرتا پرواہ زمانے کی, وہ تو بس بہتا ہے رگوں میں خون کی طرح, بہتا ہے ذہن میں سوچ کی طرح, اور ساتھ رہتا ہے ہمیشہ دلبر کی طرح. 8:16 کا وقت, آپ سن رہے ہیں آبشار آپ کے اپنے 100.7 ایف ایم رینبو پر, آپ کی میزبان رچا کے ساتھ. نہ جانے کون سی دھڑکن ہے جو چلتی ہے میرے سینے میں, نہ جانے کون سی دھڑکن ہے جو چلتی ہے میرے سینے میں, تیرا نام لیتی ہوں تو ایک روشنی سی ہوتی ہے جینے میں.

بھلے ہی آپ بے شک خوبصورت ہیں, لیکن ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ ہماری محبت جو ہے نا وہ بھی آسمان سے برستی ہوئی کسی نور کی طریقے سے ہے, اور یہ محبت اور آپ کا ساتھ ہمیشہ یوں ہی چلتا رہے گا. آگے بھی رجنی گندھا کے اگلے پڑھاؤ میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, اور ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش التجا کہ آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. رات کے 10:58 کا وقت, اور بس رجنی گندھا آپ کے اپنے 100.7 FM رینبو پر.

خوش قسمت ہیں وہ جنہیں اپنی زندگی میں محبت کے یہ لمحے یہ پل میسر ہوتے ہیں. خاموش راتیں جہاں ہمیں ٹھہرنا سکھاتی ہیں وہیں محبت ہمیں بہنا سکھاتی ہے اکثر. اور زندگی وہ تو ان دونوں کے بیچ کا سنتولن ہے. دکھ سکھ ملنا بچھڑنا یہ سب اس سفر کے اسٹیشن ہیں جہاں دو پل کے ٹھہراؤ کے بعد گاڑی کو تو آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے. اس لیے جو بیت گیا اسے رات کی خاموشی کو سونپ دیجیے اور جو پاس ہے اسے محبت سے گلے لگائیے اور پھر جو آنے والا ہے اس کے لیے مسکرا کر تیار رہیے. کیونکہ یاد رکھیے یہ بات کہ زندگی صرف پل دو پل کی کہانی ہی ہے.

یقین مانی حقیقت بھی یہی ہے کہ زندگی جو پل دو پل کی کہانی ہے نا, اس کہانی میں ہم آتے ہیں اور جاتے ہیں, اور یہاں ہر کوئی ایک مسافر ہے. مسافر کبھی رکتا نہیں, بس یادوں کے قافلے لے کر چلتے رہتے ہیں ہم ایک راہ سے دوسری راہ تک, جب تک کہ سفر ختم نہ ہو جائے.

یقین مانی زندگی گزارنے اور زندگی جینے میں بس ایک ہی فرق ہے اور وہ ہے سنجیدگی. اور جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ زندگی کو جیت جاتے ہیں, اور زندگی پھر ان کے لیے صرف زندگی نہیں رہتی بلکہ پھر پیار کا گیت بن جاتی ہے, وہ گیت جسے گنگنانا ہر دل چاہتا ہے. تو رات کے 11:57 کا وقت ہو چکا ہے, اسی امید کے ساتھ کہ آپ کی زندگی کا گیت آپ ہمیشہ ایسے ہی گنگناتے رہیں گے. دیجیے آج کے رجنی گندھا سے آپ کی دوست آپ کی رجا کو اجازت, اور وہ تمام لوگ جو آج کے سفر میں اس رجنی گندھا کا حصہ بنے دل سے دھنیواد. تیج بہادر یادو, ببیتا راؤ, پارس علی خان صاحب, جے احمد نواب, مہیندر دیپن, روشنی راوت, شکھر, پارتا ابھیشیک, سدھانت پانڈے, وشال شریواستو, آپ سبھی کا دل سے شکریہ آج کے رجنی گندھا میں میرا ساتھ دینے کے لیے. پھر کسی دن کسی روز ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے خوش رہیے, اپنا دھیان رکھیے, شبھ راتری, شب خیر.